Ya so aboye ho ban ma me no bie nu ya tante kaboni bia ma samre bo je die fri sawe ye mo me nua ba me nua ba ma wote men kan no pay a survive from so na kwosa wote e oh 98.3 so ya ta wo ba de na se de nyan kopon na se do ahwe ye so aboye ho ban ama samre ye kante asefo ho no onyakopon kuto ne bonna enti ano pay so abo e da fufro de ama me nu bie nu a ye nda na si be pray maybe I will be a messer so maybe I want to know what that's for radio sake a war I did kiss you away a man what I won't quite show my summary who means you so oh me you have me you have my Bible say this is the day the Lord has made only God can make a day onya kupon kwa ne bona madepa adepa echinipa ano pay danasi meso so besi utrasi ebra ye bompa ye de ho ahyebrade nsa ansa na esua de ye mompa ye yebra ye dawase enen so ano pay wa hu yuma mo bo ma samre ye tia anti anti kaboni bia ne moje de fusan wo ye mu ma samre wa dom no mobre hu ne ebiso asoye so ye bompa ye da was ye radi wadi wa yama ye nyina ebra so se sabre ye ba ne ye besua wasem ye besa hu konko na ankasa onfanti asemre ye no no ankasa mfana semma ye wo wadum no mobro hu nti. Praise the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Let's praise him. Let's praise the living one. And asam no matu ding se oh God's rest. Onyankopon ahomegye ahomegye na ase ahomegye a onyankopon de bema wo onyankopon ahomegye enipa bi apese wo ti no na home nipa bi apese wo kese onya ahomegye wo nya sumdue bi wo ti na home de wo ye bo ablabo mu de wo pe de odi wura mu de wo ye firi mu de ekoso nyira se de beya obeti maji wa humenti enu ti na menua ba menua ba ma ye ye adwuma ye pesika ye ye die ye bia na de wo ye nyina na adwuma wo ye nyina ne bra wo bra nyina wo anya humegi a na akoye se wa bra gukwa ne pedua no utimi se edu anumre na wo de ho beto kete so a wa utimi se ne pedua no opeba bi adwodwo ne ho kakra opeso o gi na ho men opeso o rest kakra so in God's rest na wo pena ahomegie na wo peno se de opeso wo gi wa ho men no na wo nsanka no ene onyankopon e de bema wo ye wo onyankopon de wo ho enti wo pa ahomegie a na so opeso wo gi wa ho me a menua pa menua pema ye wo nyame de wo ho na me pese me ne wo che ene na no pay. Praise the living God. Me pa chobo moti ane fo wasuma mne tie me na no pay pa.